0: 12 ya gazeti iyo ya The Daily Nation amagambo ni gagendere tukuru wa nyuma yugo kwa kwaye omu wasolia wasomoteli wichingero Dolly Parton kuruwa chikosogo si chingero chae 9 to 5 wuchia Jolene chi matera ya Dolly Parton nigo anyatukoba kagweta ni chimbebe na koba wanchua kusewa wanchua sana saba Kenya na wego batekera liwechi radio nyoro mwano yo asepeji ya kata toye gazeti yo ya The Daily Nation ase epeji ya gatano na limo mo president William Ruto ni govona kiratua gotema gwekernia era ya mwaka 2022 ya ogokonya bantu basere tukura selina ni mau abaskota 600 ni goba chikoyewa kingaribaga ase kenye sekyobor mo bwechi ya kachiribu isano na 800 kurwa se hwa kurwa kurwa se family yoyo kabere omo provincial commissioner ose omo PC Chelugat chinkwana igoro ya okumentwa osi chinkwana asomu ganulikire asepeji ya ikumi wana siyasa kuru nsemo ya Mount Kenya East ni igoro wauro ubereti igoro ngana kiwango chukumuitia Professor Kithure Kindiki wasoa asuburai enyamba ya State House ima ajobo chalubeni neyo sinigo wataketabe president mwaka 2022 2032 na nigo wataketabono nga Kindiki atika rekobo mu deputy oye William Ruto 2027 amachinkwa na nga umu na chibi no mokoro Justice Joseph Mutava niga etuwe sumu no mga no ulikira sepeje kumina kane familia ya wetera sumurugi oye Jessica Mbalu oyoro mujumbe wense mo ya Kibwezi East niga atabiri nga bono niga watake tobo lingo likokori wa indilimani kanogo sumu na chibi no yomokoro niga aetuwe sumu ekambiro kya high court ya tugutera reki na kyobwiti asamanya nyimbo 15 obwo konye basoirirwe asoko bachera na kubaita abayi bantu babere ku rwa sensi ya bwindi nawe go mugendia ayo mu taxi mwaka obosobo chalbone ne bwa 2022 Justice Francis Solel nigo anchele temo sare mona nwe serikali go tu go tenenia ekine kiona gokora obosoeri bwabere bokwendera asemia kagwetania ebere ase epeji ya maega Afrika nigetagete emento mabaga ase chikosolicha Olympics wabisa ega Nairobi nigo mabodirie murobili boku na chile tikiti wako enda Olympics oli nyarko wako wachenchua kwa arogo ngoro wa Afrika libaga liyo kwenye kiliwa mabaga achitaro ase chikosolicha Olympics mwanchumwa tukirele ina aso wenye ama nganyo rasa magazeti kwa soma sinchila yowikiranu
1: Ajuna ramangana manena rero asamaga city Nyora igese FM asibirango bya 94.6 imeyagusine chinsemo chiyetana ine akana asipuchi wika chishiringi chimibere utaliko na chua kende wakanira weta ni chishiringi chiliwibere ni chimisano ni chishiringi emerongi tano chuka patamo popote ulipo
2: Nyekiramba uti kiegesa Ubotati kuruwa sevinyoro
3: Ama tegarili karibu wa sumo rubiliwe kiramba uti kiegesa Tuguwa siki urukire na wali ya kirukirie Nkuro kwa Geoffrey Yondigo Umantumi ya umantuma best umantuma nice Haba manjibe chinsa mochia nyama wa location Igotoka bobasi kisi county ni gobaribiriru Kubwateka na maruwa changa ayuako ye kuwa bunire chinkachi Haba kiramba uti kuruwa se chinsa mechio na mange
4: Kiramba uti kwa wachinse mechi mwanya roko wa moko iwa Haiga na ukienyo roko wa kiwika Chinse mechi iga chie location ya nyama wa Iwe kutoka igare mebumbe ya wasi Haiga sikia nyora Bona bantu baga saini wetera Makungu naenda makungu karage Haria nyari kwa baga kubare tere Birenge rene chia risas chingoro chiavo Tinga neri gari ya chile marioka Chinga kimaru wa nyari kwa baga kubuna Awa saini kubuna chinyomo Awa saini kuburi ya wano Morembe wago soma butuko Kurende sea nyari kwa kutoka ngano Mochifu wense meiga Taina chana nganeriga
5: nyama kwa kakia anuabuwa nena asogete lakina ayaite hile umu sacha kwa hende konda hoya ndo chukunjicha nga sako nyui michi ya kweta kweta yani umu sacha wivu nagocha ngalikete nchena chite kona nalikiri ya wana wane ndagira umu nakufuli ndagira lionzipi utu kutako chisiko chingo chiyo kakwe tike siko nyuma okwa verumu subati ufakara wakaru kwa njicha nga.

I am when you get in there, a station number, Master of Samuel, Communal, Kayde, Kanikumina, Sato Choka, Chatere, Kumunakura Chinsa, Ivere, Chiavo, no Mambia, Sambili, Camili, Munama Yasa, Sincera Winya, Alafa Sinkona, Tenene, Mambia, Ya, Bono, Ime, Yemurito, Boka Boka, TBT, Genda was Angamarinche, Wetera, Ase, Incheraya, 0724256504 iyo nero SMS lakini egente kende nkeringa abono mambia nubuoge tenko endora ase shugulia mogo seyende kukurule ya kemogo sekende wana nkumoka wale kuenda ase skuru kuna shuguli moja mbili tatu na chapa nataka kusukuma utaiteko ikerenu mogo tano vika vionsi pina viko nyarkana wetira ase wigo nikingo kwa ndo mwancho motakirilia ungo kwa ndira igoro yenchira ya ogosuka kuruwa saa mogo cha sande kigera inere nchira yoka uranyara kwa kukusuka ziki ngukwandira bono mbia na weko nyara karanga kwa bekiro mwane gali kwa cheskuru osa mwano ni gao kwa wane uba ine nchirengia ekegera wetera igo iko bono ayo kwa bekiri oboroso na wage sabari ingia ya agento kende teko kora aiga kirenga kini kwa kubogali ine gali na po igo ndidiyo mwadi baite kwa line te gali jamini tigen tokenda sore wigo tarigoro yo kurusi kusuruwa samu kuchia sande nukuwa kachobu gima kusuka mutwe rengere liga taline gali yo kweru mwane goyo kwa ndi skuru nuko chaka kubo gimobu ya bu mwano wa sama tuka mutwe tarigoro yo gali yo kurina kwa ninyo gitari nesavari yo kuchaka kuwena tarigoro gali yo kwenda segitige chindege nesavari yo kuchaka kuchinchi mungu yao na tarisa gali yo kwenda usavari yo kwenda sumu kutano tu apana ni chinga kicho kuchinchi ya kira ekemu ekere biterretie Wigo. Download Wigo wono wetera ase Play Store na Wigo App Store elindelio onyari konyora wakuriri owega wetera ase Wigo. By the way, Dolly Parton nakolete wetera na Elton John. Ilikuwe na ito Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Na kwa rika niriyo motekarari tuwe manya mangana maya senchirere ye wenye ye chinsa ibere chavono mambiam. Ewi zara yobo chanu niko ya tebire nga ya tingiriye meroveri ya ye yobo chukurwa ni ama baju arale tuwe na ejembra ya ilnino e yue roveri wacha kago tuwa buwango iga. Nige wizare ya tebire ngu konyari kanankora ro comment kana kwa maruire au kwa ine kiwe chingo maana voige mechande rare tuwe neto igo. Nigo wizare ya tebire nga shilling chibilioni sato nigo chigane irie ase meroveri yogo ikirani ya kumarigani ya US State County on se merongene na ikwano na ibere na voigo kogorachi amari yogo gose mia gosomia abakoleri wobo chenu na manganande amange. Neki ombe kia Red Cross kia rulege kurochi county kianda chorogongoro wa Western Kenya kuyariga nigo chikuruwa ni ama be arache nembura ya ilnino yue kageri gochaka utuwa wango iga. Ukwana nabariki ya mangana senseme yu nigo mwabsomo nini weki ombe kenseme yu Moriso Nyango ate vire mune county ya Kisi Nyamira Kisumu Homa Bay Migori Bungoma na Kakamega nigo chiwa netu kuyariga nilia embure yu. Waigo baga nilia bamenyi kwa ene kinge merubili yawa ya kilali chikubu na maso somo terigo chigo turbanigwa na koene kinga chiskuru chiraseke goso gyo koene kia etoigo aboro kiwa banganyi wekere mapema. Nuko boli nigo kwa genderete kuruwe wucha sawa menyewe kaunti ya Nyamira kweli kia seke umbe kiobo weni agiasha. Ukwa na nabari kia manganu mwaziri wabo chenu wa se kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mugoi ni gata eviru mneki nigo keko keli yaba menye gurube yugu wakanira chivesti nyingi ya keroba kuligia obo wenia. Ni chinga kichi ni gata eviru nga insurance yu ya sha ni gera sinya gitarichi ni geo kole miruma sinya gitarichi kaunti ya Nyamira na kubagani bali yaba igili geti ya se insurance yo kwa baba kuyia kanira bunega neri ilikonyorobo konyi chinga kiba kuruwara. Na vanya nyimbo kuruwa sub county ya Kenya nyani na bali ba GSU niko bagende rete kubu atirana na ba chief kwa ine kio molemba soro beberu wa Kisi na Transmara litukuli ya kanerero maiga yege ikarogi okoleta omolembe kukoleka na litukuli ya Jumapili. Nechinga kichiwa igaba menyikuruwa chinse mochonsi niko babe kirego sebali waira neire mirobeli yabo yabo tambe kuruwa sebisa kukeli kio mugusi na kili kia ba masai nechiskuru bo igo kuigurua. Avanya nyimbo baki angonya vitu nuali ya wongo etago negative tuwe vya wanyanyimbo babige toborendi enseme yon. Chinsa isa tutu umirane tuwe manye inaenda manga senchirere yobo ikiranu ilieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikiranu. Ebi ya sarabi yao.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa aso wenye.
2: Na kuhariga niriyo matagarari tuwe manyamu ngana maya senchirere yobwenge ye chinsa inye chiavono mambia. Omura iwe nsomos kia William Ruto ni garobe irie kora omo yega abogo chengire miaka ikuminetano na omoge saa onye katibe nye ya Kenya toka omu waka wechiru wibere na ikumi omo yega wako kole kanase nyumba yome sangire kanu ya KICC aiga Nairobi. Na igu omo yego yugo chengire miaka yukurwe katibe nye ya toka asogo ikira na omo konyu omura iwe nse Professor Kithure Kindiki na vara ibande na vahusabe serikali. Na igu robe irigo chaka anga kichinde chanskuruwa ono asemone uchikoligire liwanga meru veliki ya nyao sembe tambu kirukibia nyari kwa kwa aso uikirania ekatibe yo. Avali mubechi na asari kwa sewa ECD ya seka unti ya Nyamira avali ire ira yogo chiko gendera na umogiro wabobu emirmo weke meru veli igorobu na bagu waka nuengere ya wakole ngana nekiombe igio kole nge meshara ya wakole meru mube serikali uikiraniwa. Avali mwabu wakura unomono geri obo eno kumwando vate vile una nigobara gendera nigobara gendera ili kuchandika na goki na boigo na kuhikeri ya serikali ya kaunti ya sogo taimu kige tambo kirukiogo ikirania magani yabo ye ngeri ya na voigo kubali kemiru masinchira ya permanent avalimu asu ntunda ya festre no nyana vo muandu ni gata viru vune kiumbe kia vo nigo geta mbuire amone serikali na komentangu mugiro vobu emiru monigo ule kulengana nilichiko. Ekiombe kia National Council of Churches of Kenya usen CCK kia ruruko boligo chia sawa na siyasa wetanga kurugu kwa na mangana watana na ba Kenya na koletu watana na koleta uwetana wukwa na si county wa sinigishu ni gabo usabe kiombe kibata ebiringa ba na siyasa eva wenetu kubatia asogo sege tomorembe na mono chinga kikenyeru chia sobo chori obole ni bogocha eliko ene kinga omorembe nule asensi ya Kenya. Serikali ya kaunti ya Kisii nigo ya yeruete guikirania magendero au ayumu gavana Simbarati aruberetie guikirania kero akurukurwa swabisi wokuwa na sensemu ya masongo Kisii Central imeyanyari bari chache omokonyi bwo mugavana Elijah Obebo niga tebete bune serikali ya kaunti ya ikiraniria mangi gati yabo chichiro chinya chita ya chikumulika butuko na boigemero bilibwoko rwo guikirania magendero chinsemo au evi nto vya nyali rukole togo nchiru lioku ya se kaunti ya Kisii aina enda mange tumira ni chinsai sana suwenye lieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: ti deke komigasi nsa isano ni moti abo ni mwaso asumoro bulibu mwosine kebago kero toge ndre tega kori gerili asama gendero aito na siritu kule uliara mesi ni goto mwabu ato mwalimu pita soni mwosera uini gara mwalimu isoge comprehensive way dinde kori gerili asama ngana ya iga atusu nila vangi hapa iboli ni manye tengambale umu iboli ukonya kuirusi ya magoso kwanya kori gire tuwa tebonye ndiri nkora iga unyenta kore te iga edinde bono kwanyo rangobo lelibu avana Monobu na babako genda chisukuru so mwano tigere sukuru nchira yani kuna weiti tu edinde tuwa rangambi ya tika umwalimo mwanyene ato kwanere edinde tuwa manya na inde na gotebe ngano nyena baiboli mbaro kwa nyoranga mangana ye chisukuru na boku rangeli kutoko genda kuse kwa nyoranga bone bintu nebingeni we na abana na bo anki ya ito umwiboli nyoranga umwane kero umwege tebia ekero umwana kubiuka okoko nyire mechande menge umwano yo kero umwana le miake merongebele ne tano Ebe no mumurebe no muisikira kini bado kago tege mete vuna yo muiburi uri miyake merongene na gentu pras. Igo konyoranga nigo bone go koberu musigo monene. Asu kubuguri umuano uri miyaka 25 pras. Ogo tege mete. Yani otale etene nera. Lakini umuana naye. Bone kero umuana ikire miyake yuna ligo chaka korubu lito. Buo umuano yunga nga kioko mokonya. Igo ngo oborosono ubiya umuane tiga tokonya vana babi uke. Umuano ubiyogete. Nabago kurusirie emechande menge. Nabako kukonya na ata kukonya chibe ese. Kukonyo ranga naye nabokore manga. Umuano nebuye tene neire. Umuari mkori ya se ingana yiga ya abana. Ditangani tutura kuandra iguruyo disipline ya abana baitu. Kwa tonyo re chinga kia bana beitire, bana berusirio, obo moyo kwa nyorango mwano moke, bana mbali mwanaro imiaka kianda ikumi kuminemo. Abana bande wa kwa nyorango mwana ago tepeko sega ato kwa nyorotuno mwibuli okoba performance, mwano ndeba kagosana na ngino okoba mangana yeti simi, mwano ndeba kagosana na baiboli okoba tu entera ye discipline. Bona matuka ya baiboli mbali tu obo ete, kwa toko nyoro mwana kusoko mo discipline. Mwana kusoko matoko nyora kwa otengue itande. Ama ina bande baka baate mire weita, baata mire kuruka, banyura mariogo, ama ina bande baka beitire. Nga kiere nga na kio muiburi, obono tatuwa rubobobo nga ngo chako tokonyuru mwana kusimu wake, kusimu disipline, mwana cheite, kusacha ata mekuruka. Nga kio kubalansi, nga umwana wana are suicide o, kusina barabe suicide o, kupa na muburi kuruheli mocho, mwana kuiba chibesa kuruka maene, buna bono chiru sechi, mwana umo kichibesa kandoko rubo chinga, Bono kuo wachakuwa ingo nko mbori gongo tiga nga kiyo mbori okokora.
1: Mwenye te

asante sana wacho wataka ligi SFM kurega juu mirimani Rekaro kunganera musi ya ramo kama tundra Siri ngisano chikagereite Anya kutakete kwengenta utaraji kwengenta Utaraji kukata shauri Ayo kwengenta Ligie mongi musi ya ramo kama tundra Mbori nge kigwete pororo Nyo tari angoli achete kuna choma pema Kiafo ningo mosire Aganda inge kwini nitumbe bitugi Ah, macho agento te quiere tega. Kira ke ngonjinya makana mange. Ya ringinze ya upendo.

0: Emmanuel na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Margo vengio mo tegerarin a kwariganirie. Kinga kiense go chengera ritu kori neneri e katiba rero kori kemia kagumine tane mo korua e katibenya yomu akabuchiru bere na ikomi e chaka habaigiriri bobane bago kere bitambo kire nse ya akire okwane meyo mochio kisi yomu igiriri bobane buwe mwanya banto Steven Oseko atabire ngo itire katibe yo hebyombe au au vyo kwe giriri bobane vya roisiwe
2: ya katibe gaya ito ya 2010 ya chetena mangana amaya amange muna bono ya toreterete e koti enene kabisa ito korokanga Supreme Court na boigo ega toretera chi county jito 47 ya kagera toka Rusi Chinguru tuarenge kogamberu na central government bono lere decentralized de kogera togwate MH47 imeyense ya Kenya egotogambera wetanyabu ebyombe binge bikanyara kwa bigo sabu ne kyombe kerigetene ne tobo krumi SCC e kyombe kerige kogora oversight ke kwegerra abante kerane na basigari ba tumekire Chinguru chinyinge amo nebyombe binde ebinge
1: Chinga kyecho omwegererwa bane okorwa kyombe kyerige na Human Rights Thompson Osoro atabire nonye na bebi bungombira bitarayikirani wa boronge
3: ngendo kya rokani kirina e constitution yaito teraba implemented to leta muna ya legoteba e katibe yaito muna ya ganeti terayikirani wane sengenjo abanda abagurukune president ye byongosi ebindu gocha ababwate selfness bandi bakorane egente kutuchi kokakora ntokanda go benefit because osikulikire nandi e kuende ya beire open ya koreiru implementation boronge kan corruption tei takirende part of the constitution ya ver implemented ya ke muna bono na boko kwana muno igwete asama gosa na boko tena kiongozi kete ngebwata magosa na boko nyara we kwana ne bintu binde mbirina e katibe ye itu teri specific ya chora baka machara ya be kobis abantu wata bwat papers abantu waboro kanetia masakara abantu bakorete ki dani katipa ye itu teri specific na ki no omondo tachi ti skuru tabase ko korakye kwende bintu biroge bibia biena nirega bia politiko
1: Serikali ya kaunti ya Kisii ni goyerwe tawa ikirani ya magendro au yumugabana simbarati ya roberti osaba lire taba menye irako kwa nasa matange nsamo ya masongo Kisii Central nyaribari chache wakaonyi mnyi pomugabane raija obebo ni gata vile serikali ya kaunti ya ikirani ya mange kati ya wachichiro Chita ya chio kumureka botuka na baigo umuru verio buwako habana mabere chisukuru.
4: So hiyo chile ye, fada, indio, baadhi ya maendeleo ambao sisi tumefanya kama serikali ya ugatuzi. Mkwa herere, sentika nitake nende keyere, muasa vetaya. Na chete kalira higo na hape veti monyenye, eta yango chela amurika mwisi, enu mrabu boche, mwako tebambi ya mono. Aini baadhi ya mambo mingi ambayo governor amefanya. Maajita ya njejike yocha, necha ya mwone, ende ya ndo tamba. Na ende, Hebu tuna vingeka bana country father. Sitaki kuelezea mambo mbanake si wakati wa siasa hivi sasa. Nina bana panchekechea nasari kunyuvara mabere na ndio mwe gortega class 1 na 2 na bara kunyuvara mabere. Akika jamba
1: Nige sai FM koro kwa Zakari Majeka.
0: Yai wajio amona yande wesemie asobwe kiranu.
5: Mburago somara kera, omu basogo seto igo. Embusuro ya Advanta Maze, niga korete ya mateamo, obo kima semesa, na bo igo niga yu kwa mabiyana kwa harige sarinene. Embusuro ya ADV238W, niga yu kwa chakira chitani sana na isato ugo ika ikomi, ase yu kakia matukemia, uikemia ya mwana ikomi na atano. Embusuro ya ADV239W, niga yu kwa chakira chitani kianda uika ikomi na ya maa, ase yu kakia matukemia ya mwana merongebere, uikemia ya mwana merongetato. Ebe ne mburago somara kera, Wakima imbo kuma chamesa Embusura ya Advanta Maze Nige yako gendera wako obo kore riubia
0: Igisei Fema
6: Ine ni kugwetera chira ini chintambe emechanda sogu wakane vango goseko gachama sakarajibi tabu aireni rivi ya sarabi ya uinse Hagmon Group bono na obari kisi Tutarele Maxon's Plaza ase paraya nyagitari ilionyore obo konji buwanchi ilikuru wa KRA Teams amo na E-Teams Point of Sale Systems chi kamera chia CCTV Banking and Office Equipment amo na Solar Systems Kiregen tukirie vya sarabi ya ubigane tie ilioko gandara na kukinia vya sarabi yao na kubua tia ama chiko Tutarele rero ase chinsa mochi ya Maxon's Plaza ase paraya nyagitari goswa kesi miyasi namba 0753-800-936 Pagamon Kisi, grow your business with Pagamon.
7: Omanye tenga kieta imbura niko yabe nyinge mono ibituma byana niko byasarikira mugondo nkiye kebono
8: bona aye mpaka rero ni chimusuru chiri cha karugo zimeka ligira ryange iki age kiana pa 9M91 ni yi kwa mabuya ibituma bitari kugundira mugondo nanya ne kere mburere nyinge ne ndoko gesa kwa ye niko kurupu waroro iki agere bituma byaye niko bikwa mago chance buya
7: obo kima bwe bitume byo ngwanza bore
8: amari tatyuka obo si niko bugwanza ege kone
9: Umurimi urime ya gusii Totiwa magega Simeka emsro ya pan 9M91 Asirige sali nene na indeligia Ebituma vikuama buya vitaliko hundera mogondo Nelige sali ae neli ororo Emsureye nige kutoka asemebuko ye chikiro ibere Amone chikiro emerongevire na isano Ase agrovet iranginaye Asamange akesimi 0723-354-112 Wose 0726-304-794
10: Uya kabisa mwanje mutagarari egese FM ngoba ni amanye gitinge cyabuto kideka isano na isato guru ye chinsa ikomi ne mo chiabono marogoba chiga kene te tenko manyina ay ngumwanje mutagarari andane ne nabora anyore buna andane nabora anyore ni mambia kwa nyoriru kwa senkubuka kwa rengi kwa nyoriru nubu ate meeting ejamu nige ichire gabwe endege kwa ate keteko minyo kakorina vaminto nubu ate vinto takire komiti chideadlines chiao evi nte vire shakara bagara na ye gabwe asore tubu ati chingake manyara ngele liko yuka kwa mukie gari yao kuru parking kwa minyo kakosina endege kwa chia kwa rigi parking ye meeting nige takire kwa nyoriru to basa go twara wasi wasi nda yonse ege kugira kiri obwate wasi wasi wine gasukira amaganari ajenge nchomono kigima wikana yo gendoro na okore bintu byao otabwate wasi nda wasi wasi nda yonse inyura nga chinga kyobwate gosuta kitikumyo kana ni meeting chinga kyote kite kogenda naye omit chi deadlines chiao okora magana awe yenge ncha subwa ngomano kigima utariko chererwa Genda bakase apo kwa kunga nero, agenda presto, kuse app store, download apo kwa kunga nero, wigo. Ege kukira wigo mwancho mwatekerali, ene apo ingi ya mwono kikima. E apo soko nyachi taxi chao, e apo soko nyachi pikipiki chao, asili igori, liyente, na hande nigo ba, onye kwa lingo sine meeting nyogochi. Bono nigo takirigo prepare asili tukuri yao. So higa ali ya oime, ya wigo, kila kila kukira wago kukibaru asogochia. Gendera kore nge linga kiko kura li tukuri yao, asobu wango mono kikima. Umuancho matakari genda baka se Play Store, se App Store, download app yao ya wigo, ege kukira we need mothers, we need to go. Kire bintu bia beira ngambiro mboro onge bire, igo wikato genda. Na intu kire toko genda, Wekato gende ntuli gintu kieke Wekato gende ntuli nomorembe Wekato gende ntuli nobo enangaki astoguchia Wekato lebu yao

0: 8 numărul bici Wintermania na Equinini.
1: Uyaka bisu
2: mwenye mtata.
1: Eh.
2: Waya ile awe studio.
1: Ile uyango yo.
2: Wai Kenya mbogo mamuri yango na mwa kunja na Morris.
1: Eh.
2: Onje na ate iku ni obori akere kwa gatongo irwe.
1: Obori.
2: Obori mugaka kere kwa tu mugaka ne rogo tanga na gatongo rogo kumugwe.
1: Ehe.
2: Ne ngoko.
1: Ne ngoko.
2: Ah, bana bago te tu mwakara botonka kobega igo.
1: Eh.
2: Na ina ni mogo chaka kubeka bwana mogo chaka kuragira. Oh. Mpara avega muri kuragira.
1: Oh, aina maskani ya ringi.
2: Ama sikani.
1: Aha, elawa mga katayo mchiyo yorendi. Kose taracha?
2: Onye taracho mogo mwoko ganyo.
1: Eh.
2: Mwoko wae watere kubako mga kache.
1: Ani buwa kabekiru eke?
2: Eke, buwa tere kubako mga kache. Ani buwa reko kenu, kima buwa tere kumbara ba nalikange.
1: Eee, na tebi ruwege
2: ndenge,
1: mwikonyo arumore rukore lika abu kunya woka.
2: Eee, kunya woka, ngonga abu kuma vore mbara ba nasi lige nsemu.
1: Eee.
2: Arafu zende wata nge, eke robi nindo, bibi alenge mga kuminde nya usiro njana nake, buwa tingi buwa tewa kakono.
1: Ehe.
2: Nindo kero mate kya bwate maskano ko mwaga sanse kerense tige byale ro munda ge sunge tigo biguru
1: ara ara aria
2: are se se kai sanse te ko kri kerense ane ge ko ringu ke ge kwenya si
1: eh
2: ikro ke di bade kya maskani ge gaje to kawa no
1: eh
2: nde ringe bwate
1: ande ge akari ru mage
2: ya ande ge ko mwaga kita ko ki sanse ru kya ri ru ke ge kwenya si ngir ko re gu magra no nya chibun ki ko se gero ke ri
1: to konyo ara sai
2: to konyo ara
1: Nkile baka rukira baka kabaka isaranse ile kia ringe raundi
2: ege
1: teni kia ringe raundi iga kenge raundi
2: kia choka ngeke kwa tenguru
1: ee
2: ee kia kare raundi iga mga kaburu manya usia buru mwore nga rake buwate
1: ee
2: kaa isaranse iska sensa kia kateni ya kukar raundi kwa tobu vitatu
1: ee
2: ee katika chaka kwa tenguru
1: asanti sana
2: Mbwongo.
1: Eh, buya igo. Ah, no. Na tebi runga ngoli yeri kuru kwe nyangeni. Eh, enyangeni. Eh, enyangeni. Eh, chinyeni, yani enyangeni. Eko kacha chinyeni, ya kacha mabere. No, eni sisi njaka ikere ili gali. Eh, kemoni nge kumi yoka kede. Kemoni ke alenge kacha. Kema chani ke suri gali yeko gunse. Because yeri kunya kurunda runda. Eh, sayi yoro chenga no nyene nchira. Nchira, abantu ba wakana no eni chiyombe. Mm, tuwa tewa nga bono wapo kwenye mtu kabisa ngombe ya yae tuwe atumiru tuwe mpesa nere na mungi no yaba manyete mungi na utumiru ya yago chika abigeni bidi banto squeeze mbali kogenda kwa higure gabu muno yako tenere na manyinga alia karosiri ya mavero mkora kocha egi nto kiko kuminke linga na kututu ila nigo chumaega na batutu ya nguchi maiga kige kogera teknoloji nkonya gochere no nyendi koga alie simu aga chire mwabe kachinye niyo konya robo kumabube kirange ga botaliko kenda lioka boliri ko lioka aba umwano nyaga atagete gosoka guchibuye abangina mbali bale gucha bakwanira umwano yo bamubundisa ngakya guchiko babuye tali sai mukume no muntu gaiga town ate nga bakano ntinga kiri akaronya ngoko onye ngoko ya nyenyiro mugaka ni gari kuri amani umuga kanika kunia mani amani emondo no mogongo tata sai ga town bono oy machani yete duke ndion sia fast food bago chiroka chiriko rosi ndagira gali kugora na kogenda abaisiki abangina enjira bako gora chingo ko jiri kwanzo mogongo no rukuna junga kakaka omogongo ri ajita bagate baga mogongo ri munga mudro ri yari bi korombire bi arenge biya Andre eto kuinyora singenjo na pato tagenda oro technology kunya gochere squeeze no na ji amariko mubwate na ariyo kugura mugutumia ji stima lirikale ne chingo tu ari gutumia na bokugenda riko bari bari guto babwate chumba gite gutumuriro umugaka ke riko ge kunya ko umugaka kare awangina kiba kunya kuruga liko mugaka na babe gite chiko ya ega yani kwende ya ama chingo cha ya kunya kuota gari ngora ma ebintu byakare byarenge bi ntege tonte ya ni kinyure tege yakare kiria na ege gokogokya tire de ntu abata tire de chiri chichi bao ege ntu kirio ko yakare inyure tira kini sai gite yo na ande omise tino na yo munyene ese femelo alo ese ese femelo
2: Eh,
1: kunyini. Na kibono.
2: Ndiya ande kwa kajire chizere mchia sauti mugira angwa mkosa nyamba kiyando mwano mwabe kwa jira kito.
1: Eee.
2: Watatikanta wa manyingi miyaka ya okuru kwa enga kiri ya kare. Nere liye. Lakini bari mtu muna vata baba korobe miyaka kiri ya kare.
1: Awa anjarono mokende. Eee.
2: Aye miyaka ya okuru kwa hizo kutuwa lare mwano kere hizo kwa tati kiri. Hehehehe. Sauti yoka na peko imuwe kana. Kadiri ya rachio mechiko zibi kuriga ya jatua kari nukire ni tuzi na nituwa rege kosa wala mkane kwa tituwa lani tuwa watu wate katanane se asama tuwa leta chiombe choko ya no renge kuru kundiye nga tuwa leta chiombe tuwa chiori chie chie renge chingene nu chie ita na kutu ya toki ya toko anda kuragira wano kutu hiko titu na nye kumwe kwa hati lakini wano mwano wano ya chata koe uwa umu ito kumwari ya chata koko nyoranga mangana ya nyoko zivi chombe niyo kubitu nga nge ndi achari yoko bete ngono nga mwiki ya chanti wano eku ni nane kende
1: obo
2: kimo ma ete ni neke oku kanyo obo kima oe tiye ama vero kuna kutakuno ocho aazi lo ria chati vanyo mula vanyo mungu iti anyo kanyo kindage renja rengo era batu wabono wabeira baru mbiya mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono
1: asante sana dana saizi time tu se mwono wabeira wangiti lirikare omuntu arabare ko gesa kibando chebu yega ko kibando kiri mwakarukira makonde mwaro siebusa eh aba kakabacha kabisa ali umuchibe mungine rino ari gabwe kunya kubabiriria mache bakunywa eh babugate chinkuri chinkuri onyoro kuri ndoro muna obagusanga eh dime tu se mwajite mukaba abangiti mugate mugaso yoboro gigati monto ta monto konyora mugusiba no monto Usine busa ikonyoro muntu kukuri sai chibu samokoro si chire chimbe tali rikare busa yale korosi wengiya kabisa ya bwata masikani na anda bantu bakanyu na raskwisi mokone libaka abana bakebusa boko abana mwana ubande kabisa ko muamaru rikare mwana tagai kirangano ne nyongeri yoko yo nyongeri yoko yo korosi busa chinkara ya kangu kabisa bangine kelisi masika abantu mwa watana ne chinyongo chinyongo mwa kabekira machi yokunywa sikuisi mokobeka mokunywa mokobeka mokobeka mario go machi mwa manyakonyo lirikale machi akanyurugo anda machi aringe kwanza ye nyongo timanye tiko se montraro randigiri beka machi amacho koko ora gende mwa bantu saba machi machi kwanza ege se vemelo alegese
2: e kuini ni
1: yes
2: hello
1: hello
2: Eh kwini ni wairi wana tiange ndege koro yonyayo marieta kuru wa chini sema cha Nairobi
1: Iii
2: Wana nchei nko tezo ngini aroche kwini maite nchei sini mwa nchei nomo tomo na nini nindo uche na maito
1: Iii
2: Nindo uche akaramka kiri buu ngombe ya renge kora suwa Mama anyinka hali ya ringura sene kere ngombe ya renge kora suwa wana mbata kiri vai kanga se ngombe kere kora suwa
1: Iii
2: Aba renge kote kubie isu aba ringu siku nonye nyomba wanza Kerana si kiri nyomba, aku buat tu muka tak asyik. Kau yang umanyakan itu, ini asyik mungkin kecil siapa umanyakan itu nero korak yang ngompe. Kita ada korak, kita ada korak tu tak sihoy. Jika ada korak aku ada cincin sara. Jika ada korak angkiri kau, korak angkiri kau, oca ngompe, ngompe wasa ya ada korak oca. Ia norite. Kaya ngompe tiada korak tu endau. Ngompe norite kapisa. Ia ada dia as kuat tu mote. Ya, tadi ada yang kurang tua. Ini kecil.